ser en person kanske som har ett väldigt attraktivt yttre och du tänker wow, det där vill jag ha. Men då kan jag komma in och säga och tänka och fortälla dig att det är inte guld allt som glimrar. Och det är det ordtaket vi ska ta för oss idag. Det är inte guld allt som glimrar betyder ju att man må inte döma bara efter ett gilt yttre. Allt som ser fantastiskt bra ut är inte nödvändigtvis bra. Man kan ta det in i matens världen också, en donut med sån salt karamell fyll på toppen och strötsel kanske till och med. Det ser förbaskat gilt ut, men det är inte helt guld för hälsa vår på en måte. Så där har du ett exempel. Det är okänt upprinnelse på detta ordtaket här, men det är översatt från latin. På latin så heter det non omne quod nitet aurum est.